Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.